Мені папера до кордича і ріка. Сама собою не рогома. Сурози вони кету б'юма. Сама за собою козю ванма. Я би то повіта у цайма. До сторі курали, як Роман Горда гідіма. У діма миру Колумбіра, мій вако цо стікіста. Every day зору каді лекі рача стікіс. Барі фен рою гейм, дубай кобі юма стікіста.